Iraf pencapaian yang menggalakkan oleh syarikat-syarikat Brunei Share Joint Venture setakat ini di samping usaha penambahbaikan yang dilaksanakan secara berterusan. Baginda turut bertitah menekankan kepentingan hala tuju yang jelas bagi mencapai potensi setiap syarikat termasuk keutamaan dan pilihan strategik yang diperlukan bagi menyokong prestasi dan daya saing jangka panjang. Perhatian turut diberikan kepada kepentingan penyelarasan dan kerjasama yang berkesan dalam kalangan syarikat-syarikat Brunei Shell Joint Venture. Mesyuarat membincangkan beberapa perkara utama termasuk prestasi operasi dan kewangan, keselamatan dan keboleh kepercayaan operasi, pembangunan tenaga kerja serta perancangan perniagaan. Perbincangan turut memberi tumpuan kepada usaha untuk terus meningkatkan prestasi dan daya saing syarikat-syarikat berkenaan di samping memperkukuhkan keupayaan bagi menjana nilai secara mampan dalam menghadapi perubahan persekitaran perniagaan dan tenaga. Mesyuarat dihadiri oleh pihak-pihak berkepentingan termasuk shareholder directors yang mewakili Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Shell PLC dan Mitsubishi Corporation serta ahli-ahli kepimpinan daripada BLNG dan BGC. Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya akan mempengerusikan mesyuarat Lembaga Pengarah-Pengarah Brunei Shell Petroleum Sendirian Berhad BSP ke-420 dan mesyuarat Lembaga Pengarah-Pengarah Brunei Shell Marketing Sendirian Berhad BSM ke-198 bagi suku ketiga tahun 2026 esok. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Wattaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairiwatin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Xi Jinping, Presiden Republik Rakyat China dan Kerajaan serta Rakyat Republik Rakyat China sempena memperingati ulang tahun penubuhan hubungan diplomatik yang ke-35 di antara Negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengerang Muda Mahkota Pengerang Muda Haji Al-Muhtadin Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Wattaulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri berkenan menghadiri Majlis Santap Tengah Hari yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Lee Hsien Loong Menteri Kanan Republik Singapura. Majlis berlangsung di Grand Hyatt. Sebagai sebahagian daripada atur cara rasmi bagi program pemimpin-pemimpin muda YLP kali ke-12, Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan mengadakan majlis-majlis perjumpaan secara berasingan dengan Tuan Yang Terutama Tharman Shanmugaratnam, Presiden Republik Singapura serta Perdana Menteri Tuan Yang Terutama Lawrence Wong. Majlis-majlis perjumpaan tersebut mencerminkan hubungan istimewa yang telah lama terjalin serta kerjasama dua hala yang semakin berkembang antara Negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia di Majlis Santap Tengah Hari dijunjung oleh Menteri Kanan Lee Hsien Loong. Majlis tersebut mencerminkan hubungan dua hala yang erat dan berkekalan antara Negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Perjumpaan itu membawa makna sejarah yang istimewa memenangkan Menteri Kanan Lee Hsien Loong merupakan individu yang bersetuju bersama-sama Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk memulakan program pemimpin-pemimpin muda YLP Singapura Brunei untuk melahirkan generasi pemimpin masa hadapan. Keputusan penting tersebut dicapai semasa lawatan Tuan Yang Terutama ke Negara Brunei Darussalam pada tahun 2012. Kini memasuki edisi ke-12, YLP terus berkembang dengan meluaskan kerjasama ke bidang-bidang baharu seperti kecerdasan buatan, ekonomi hijau dan keselamatan makanan di bawah zon teknologi agri makanan. Perbincangan tertumpu kepada usaha memperkukuh keselamatan makanan di bawah zon makanan teknologi pertanian. Bagi melindungi kedua-dua negara daripada gangguan bekalan global, Negara Brunei Darussalam mempelawa syarikat-syarikat Singapura untuk melabur di Brunei bagi tujuan peternakan ayam dan pengeluaran telur sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada import jarak jauh seperti dari Poland dan Ukraine. Negara Brunei Darussalam turut mengetengahkan projek akuakultur bersama bagi menternak ikan siakap baramundi

menerusi 94.1. Sementara itu, bagi daerah Blyth dan Tutong pula disiarkan menerusi 97.7 FM. Ada pertemuan kita hari ini Khamis 19 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 1 Oktober 2026 Masihi.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bm.
1: Inilah Radio Brunei Harmoni FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubli 1.

berita-berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan kepentingan hala tuju yang jelas bagi mencapai potensi setiap syarikat Brunei Shell Joint Venture. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menghantar titah-titah pertusan tahniah sempena ulang tahun pengasasan Republik Rakyat China dan sempena ulang tahun penubuhan hubungan diplomatik dengan Persekutuan Rusia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota meneruskan program rasmi sempena program Pemimpin-Pemimpin Muda YLP kali ke-12 di Singapura. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wat Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam kemarin berkenan mempengerusikan mesyuarat Lembaga Pengarah Syarikat Brunei LNG Sendirian Berhad BLNG ke-231 dan mesyuarat Lembaga Pengarah Syarikat Brunei Gas Carrier Sendirian Berhad BGC ke-117 bagi suku ketiga tahun 2026. Mesyuarat berlangsung di Jabatan Perdana Menteri. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tenaga, Huluan dan Hiliran dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri Kewangan Kedua, selaku ahli-ahli Lembaga Pengarah Syarikat BLNG dan Syarikat BGC. Mesyuarat dimulakan dengan bacaan doa. Pada permulaan, mesyuarat ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan mengurniakan titah mengiktiraf pencapaian yang menggalakkan oleh syarikat-syarikat Brunei Shell Joint Venture setakat ini di samping usaha penambahbaikan yang dilaksanakan secara berterusan. Baginda turut bertitah menekankan kepentingan hala tuju yang jelas bagi mencapai potensi setiap syarikat termasuk keutamaan dan pilihan strategik yang diperlukan bagi menyokong prestasi dan daya saing jangka panjang. Perhatian turut diberikan kepada kepentingan penyelarasan dan kerjasama yang berkesan dalam kalangan syarikat-syarikat Brunei Shell Joint Venture. Mesyuarat membincangkan beberapa perkara utama termasuk prestasi operasi dan kewangan, keselamatan dan kebolehpercayaan operasi, pembangunan tenaga kerja serta perancangan perniagaan. Perbincangan turut memberi tumpuan kepada usaha untuk terus meningkatkan prestasi dan daya saing syarikat-syarikat berkenaan di samping memperkukuhkan keupayaan bagi menjana nilai secara mampan dalam menghadapi perubahan persekitaran perniagaan dan tenaga. Mesyuarat dihadiri oleh pihak-pihak berkepentingan termasuk shareholder directors yang mewakili kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Shell PLC dan Mitsubishi Corporation serta ahli-ahli kepimpinan daripada BLNG dan BGC. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya akan mempengerusikan mesyuarat Lembaga Pengarah-Pengarah Brunei Shell Petroleum Sendirian Berhad BSP ke-420 dan mesyuarat Lembaga Pengarah-Pengarah Brunei Shell Marketing Sendirian Berhad BSM ke-198 bagi suku ketiga tahun 2026 esok. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wat Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Xi Jinping, Presiden Republik Rakyat China dan Tuan Yang Terutama Li Cheng, Premier of the State Council Republik Rakyat China serta Kerajaan dan Rakyat Republik Rakyat China bersempena dengan ulang tahun ke-77 pengasasan Republik Rakyat China. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar

Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Vladimir Putin, Presiden Persekutuan Rusia dan Kerajaan serta Rakyat Persekutuan Rusia sempena memperingati

0: www.belief.com.bn. Belief on course for success.
1: Bengkel Pelan Hala Tuju Kebangsaan 10 tahun ke arah penuaan berjaya diungkayahkan untuk meneliti usaha-usaha sedia ada agar diperkukuh dan diselaraskan secara lebih bersepadu sebagai asas kepada penggubalan Pelan Hala Tuju tersebut. Berucap pada pembukaan Bengkel Perancangan Strategik bagi Pembangunan Pelan Berkenaan yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isyam bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, menjelaskan pandangan dan sumbangan daripada setiap sektor amat penting memandangkan kepelbagaian pengalaman dan kepakaran yang ada akan membantu memastikan Pelan Hala Tuju tersebut dibangunkan secara menyeluruh, relevan serta mengambil kira keperluan dan keutamaan negara.
2: Di peringkat kerajaan, pelbagai inisiatif telah dan sedang dilaksanakan bagi menyokong kesejahteraan warga emas. Di samping memperkukuh peranan keluarga dan masyarakat dalam menghadapi perubahan demografi negara. Dalam konteks ini, keluarga akan terus memainkan peranan penting dalam menyediakan sokongan dan penjagaan kehadap warga emas.
1: Diadakan selama 2 hari di Dewan Al-Afiah, Kementerian Kesihatan, Bengkel menghimpunkan pegawai-pegawai kanan daripada kementerian dan agensi yang berkaitan untuk membincangkan hala tuju jangka panjang negara ke arah penuaan berjaya. Pelan tersebut akan menjadi panduan jangka panjang negara dan membantu memperkukuh kerjasama merentas pelbagai sektor serta mengenal pasti keutamaan bersama ke arah meningkatkan kesejahteraan dan kualiti hidup warga emas. Juga hadir yang berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Mainan kontemporari Jepun kini dipamerkan di negara Brunei Darussalam petang kemarin. Diadakan majlis perasmian pameran Omocha Japanese Toys Today di Museum Teknologi Melayu di Kota Batu. Perasmian disempurnakan oleh Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, dan Puan Miura Kiko, Kuasa Usaha Sementara Jepun ke negara Brunei Darussalam. Pameran dibukakan untuk kunjungan orang ramai bermula hari ini sehingga 18 Oktober. Style District 2026, sebuah platform kreatif yang menghubungkan usahawan belia dalam bidang fashion dan tekstil bersama pakar industri serta komuniti kreatif, menutup tirainya malam tadi. Diadakan selama 3 hari di Setia Point, Berakas, acara tersebut membuka peluang kepada para usahawan mempamerkan produk serta idea inovatif yang dihasrat mampu mempromosi jenama tempatan dan membuka peluang kolaborasi antara komuniti kreatif, industri dan usahawan belia di negara ini. Ikuti perkongsian daripada beberapa pempamer, iaitu Dayang Nas Lailawati binti Haji Abdul Ghani, Dayang Anika Futiah binti Abdul Hadi, Dayang Nurul Ifah Adriana Izzati alias Wafaliana binti Haji Razali dan Dayang Nurul Izzatullah binti Awang.
3: Membagi orang peluang untuk mengembangkan lagi bisnes dan juga untuk memajukan diri, apalagi orang macam kami, orang OKU.
4: Kebaikannya expose daripada untuk orang luar lah. Diorang datang kemari dan kami expand kami punya bisnes.
5: Melihatkan lagi lah apa perkembangan kami, and then macam apa yang fashion di Brunei.
6: Yang showcase macam mana ni, ia tak masanya dapat men-show apa yang diorang ada.
1: Sebagai usaha untuk menyokong dan memeriahkan lagi sambutan Hari Antarabangsa Warga Emas 2026 kali ke-23 yang disambut setiap 1 Oktober, negara Brunei Darussalam menyalakan lampu berwarna kuning keemasan selama 2 malam bermula malam tadi di beberapa buah tempat, iaitu di Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin, Bangunan Stadium Negara Hasanah Bolkiah dan Hub Tenaga Brunei Dermaga Diraja. Sambutan pada tahun ini membawa tema ke arah penuaan berjaya sebagai simbol penghargaan dan sokongan terhadap warga emas di negara ini. Sukan, skuad bola sepak negara Brunei Darussalam meneruskan aksi kejohanan Piala ASEAN FIFA 2026 malam tadi menentang tuan rumah Hong Kong, China. Dalam perlawanan tersebut, negara Brunei Darussalam tewas 0-2 kepada Hong Kong, China. Perlawanan berlangsung di Stadium Kai Tak.